Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezabudnite.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

is Temper City, Self-Aware.

vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší z

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 7 000 eur.

0: Dobré ránko, skáži vás Peťo z električky. Vy to ako dneska máte? Tiež robíte vo sviatok?
1: Robíme, ale vlastne nerobíme.
2: No, asi tak. No presne takto by to znelo, keby sa niekto nezobudil ľavou nohou a jedného dňa nakráčal do svojej práce a zrušil všetky sviatky.
1: Áno, ale to nevadí. Dobré ránko, ranná show pre všetkých vás, ktorí do tej práce idete. Práca je dôležitou súčasťou nášho života. Dôležitou súčasťou nášho života je aj hudba a dobrá spoločnosť. A hodou okolností toto všetko tu takto spoločne máme. My sme Olivera Samo a ranná show začína, dajme, Jennifer Lopez a David Guetta. Oni nepokazia nič. Hovorí sa, že ak teda máš sviatok, ktorý ti zrušili, zahraj si Jennifer Lopez.
2: To je také staré príslovie, ba až pranostika. Od nás treba.

0: Miley Cyrus, absolútna novinka v rannej show. 7 minút po 6.
1: Olko, ako si sa ty od 0 do 10 vyspal?
0: Dnes v noci?
1: Áno.
0: Dnes v noci som mal inak, to je super, že začínaš, veľmi zvláštny sen, ktorý ťa ráno tak, že poteší.
1: Ja mám pocit, že ty máš stále iba zlé sny a iba zvláštne sny. Teba buď naháňajú zombici a apokalypsa, alebo tam sú ufóni.
0: No a dnes to nebola ani zombi, apokalypsa, ani ufóni. Uh-huh. Dnes sa mi snívalo, že mi vykradli auto a mal som v tom aute peňaženku so všetkými kartami ku všetkým účtom, čo mám.
1: Fuj.
0: A iba som si tak povedal, že prišiel som k autu, bolo vykradnuté a teraz som pozeral na tie účty a všetky účty mi pomaly mizli ako keby eurá z nich. Zo všetkých, ale že zo všetkých, aj čo mám také tie sporiace a neviem, aké všelijaké možné, všetko bolo na nule. A ja si pamätám, že celú noc sa mi snívalo o tom, že čo idem urobiť? Že to je pekne v péčku.
1: Áno.
0: Že to, keby som prišiel o všetky peniaze tým, že niekto mi ich ukradol a nechcel mi ich nikde vrátiť, no bolo to hrozné. A ráno som sa zobudil, zistil som, že to bol sen, bolo to super, dal som si ranný tanec, prišiel som v sviatok do roboty. No čo môže byť lepšie, povedz ty.
1: Ono, sú také sny, ktoré sú desivejšie ako nočné mory.
0: Áno.
1: Že v podstate to sú takéto veci, napríklad keby sa ti snívalo, že si pri pokladni a zabudol si PIN kód práve vtedy a vytvoriť za sebou radu, to je nočná mora.
0: Áno, áno, áno, a to už v podstate sa nedieje, lebo tak teoreticky drvivá väčšina ľudí platí mobilom.
1: Áno, ale teda, aby som ti dal odpoveď, tak taký rýchly snár, že sen o krádeži nemusí znamenať, že príde finančná strata, ale tá peňaženka tvoja.
0: Áno.
1: To sú tvoje peniaze, istota, hodnota. Krádež, to je pocit, že ti niekto alebo niečo berie energiu, čas, peniaze. No a ja si myslím, že to znamená len to, že si frustrovaný z toho, že je útorok.
0: OK, akože dáva zmysel. Hej, celkom dáva zmysel. Ja by som tam ešte doložil to, že tú peňaženku som ja akože dnes ráno nevidel nájsť. Spolieham sa na to, že niekde je. Neviem kde. Neviem, že či náhodou ten sen sa nestal realitou, ale tak som v tomto trochu pozitívny typ človeka.
1: Počkaj, ja ti to teda vyložím. Čiže to znamená, že sa poslednú dobu orientuješ viac na chlapov. Ale to napísalo. To ja neviem, prečo to napísalo.
0: Dajte vidieť vy, dámy a páni, čo sa vám snívalo dnes v noci. 0905, 030, 090. Začiaľ pokračujeme.

0: Vertigo u nás na Európe 2. Dobré ráno.
1: Ale celkom ma nakopáva táto hudba, už tak postupne, vieš, prišiel som taký ten typický zachmúrený chlap, ktorý príde do roboty skoro.
0: Počas sviatku, áno, celý taký. Ja som povedal, že dobrá hudba pomáha. Okruku aj Drive Safe. Mal Smith a Niall Horan.
1: A zase aj Die. A hneď po dopravnom servise, kde za vami pôjdeme na slovenskej cesty, tak čo keby ste vy z tých slovenských ciest počas tejto skladby dali vedieť, kde sa práve na tých cestách nachádzate, čo práve robíte, kedy, kde, ako ste s rannou show. My zatiaľ ideme na počasie.
2: Počasie.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, takisto aj ojedinele prehánky ráno a pred poludním lokálne hmla a denná teplota 18 až 25 stupňov.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD.

0: Je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je pred Túčikom v smere z Kapušian. Stacionárny radar ste nahlásili v Bratislave na prístavnej v smere do centra, na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače a radar je aj na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV. Hliadkujú v Oravskom podzámku obojsmerne a na vjazde do Lokce z Brezy. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Je tu niekto, kto je práve teraz na ceste do práce. Dnes pracuje napriek tomu, že bol predtým v tento deň sviatok.
2: Tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Treba tento deň trochu poohovárať.

0: Topic a Becky G, 6 hodín 30 minút.
1: Ja si myslím, že najväčší nepriateľ dneška nie je žiaden človek, ale...
0: Samotný dnešný deň. Áno, je to tak, práve v dnešný deň, kedy sme mohli všetci doma oddychovať, spať a jednoducho načerpávať sily, musíme ísť do tej práce. Je tu ranná Kaja, priestor na to, aby sme mohli kohokoľvek a čokoľvek pohovárať. Poďme pohovárať takýto krásny sviatok.
1: Dnešný sviatok, nie sviatok, áno. Len aby sme vysvetlili ten, ktorý nie je, ale zároveň je, lebo je to nejaký sviatok. No to je jedno, vlastne sa to nedá vysvetliť. Aj tak sme v práci, ale zároveň nie všetci, iba tí, ktorí musia a tým, ktorí zamestnanci nezrušili. No, je to zložité.
0: Čo taký jojo? Jojo, dobré ránko prajeme, ahoj.
2: Dobré ránko, chlapci.
0: Ty si ako užívaš takýto bežný deň minulosviatkový, tak ho nazvem, minulosviatok. No, čo robíš ty takýto deň?
2: Tak povedzme, že si to užívam, alebo skôr neužívam, čiže musím pracovať ako každý bežný človek. Mm-hmm. A bohužiaľ nepracujem len v jednej, ale mám rovno dve práce.
0: Á, takže rovno dve. Aha.
2: Presne tak.
0: Takže ty si mal predtým ako keby taký dvojsviatok a dnes, už keď je všetko tak trochu inak, tak už rovno dve práce. Jojo, ty si jeden veľký makač.
2: No, ďakujem pekne.
1: A čo si sa tak rozhodol, že dve práce?
0: No, vieš čo, ja to vysvetlím Samovi. Ono, ano. Ty sa vlastne úplne nerozhodneš.
1: Ja viem.
0: Ty sa narodíš už a keď si pozrieš občiansky preukaz alebo pas, tak tam vidíš, že Slovenská republika a ono to už je tak nejak, že predurčené na to, že tá jedna robota ti úplne stačiť nebude. Takže potrebuješ tie roboty dve, najlepšie tri. Jojo, ak sa mýlim, oprav ma.
2: Nie, je to tak, asi presne tak. Bohužiaľ, doba je zlá. Musíme mať niekedy aj dve práce, aby sme prežili. A ja som konkrétne z Oravy, takže to je na mieste. Takže dve roboty musia byť. A ono je už je toto vlastne tak, že už aj keď mám voľno, tak ten človek už sa doma nudí normálne, že ja mám jeden deň voľna a aj tak rozmýšľam, čo by som robil. Takže tá robota ma tak pohltila, že ja už ani voľno asi ani nemám.
0: Jo, myslíš si, že keď sa takto spojíme o rok, budeme mať tie roboty všetci spolu tri? Že už
2: myslím,
0: doba bude,
2: že, myslím, že áno.
0: Áno? Tak.
1: Hlavne budeme mať teda minimálne o tri sviatky menej.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Kaji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Ocean Calvin Harris, že by sa toľko dal spievať o jednom oceáne. Calvin to dokázal, on to dal. Dobré ráno.
1: Vieš, koľko sa dá o oceánoch spievať?
0: Na dosť. Veru, že dosť.
1: Alebo aj o tom, čo sa deje za oceánom, takže napríklad velej.
0: Čo sa deje v LA o takomto čase? Čo robí Adela podľa teba? Slovenka, to hrdá, šikovná, talentovaná,
1: podľa
0: zahraničí.
1: Podľa ktorá Adela?
0: No, počkej, táto, ktorá to spieva.
1: LA, uh-huh. Time, to som ako preložil, že teda aký je čas. Uh-huh. Práve teraz tam je 21:43.
0: Takže na party pravdepodobne. Adela, pozdravujeme, uh-huh. My si ťa ale zahráme i hneď po dopravnom servise. Česne po tebe. Galantis, Galanta, Jalentis, Jalentis, v podstate akokoľvek to nazvete, zasnie to tak či tak. Ostaňte s nami s rannou show Jalentis v žochvíľku. Počasie.
1: Ideme zatiaľ teda na poučasí. Môže byť?
0: No, bude taký dobrý.
1: Aha, dobre. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia.
0: A nový diel sociek už o chvíľku.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvor

0: Matejom.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Oliver Rostov pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je za Žabokrekmi nad Nitrou v smere do Partizánskeho. Tam sa v zákrute zrazili dve autá. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče a radar je v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, vo Vyšnom Orlíku obojsmerne a hliadkujú v Bratislave na začiatku Dvojkrížnej v smere z Odiskej a na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Ľudia si celé roky mysleli, že sprcha spája ľudí, ale čo by ste povedali na to, kedy sprcha ľudí rozdeľuje? O chvíľku si povieme niečo, čo rozdeli možno aj vás najbližšou rodinou. Tak ostaňte s nami. Euro.

0: Runaway v rannej show.
1: Ako sa ľudia sprchujú, dokáže rozdeliť ľudí na dva tábory, pretože ono sa hovorí, že tú sprchu máme všetci spoločnú. Tú sprchu budeme používať. Nemáme ju všetci spoločnú, myslím, v domácnosti.
2: No to teda dúfam, že nemáme všetci spoločnú.
1: A počkej, a vlastne čo? Máme aj tú spoločnú sprchu, iba jednu, nie? V domácnosti, pre všetkých.
2: Je takto, že v jednej rodine. No a...
1: to je jedno, počkaj, ja som chcel povedať teda, že sprcha je tu niečo, čo tu bolo, je, bude. Ale aj napriek tomu, každý k nej pristupuje a do nej vchádza inak.
2: A inokedy. Mhm. Jedna skupina ľudí tvrdí, že je skvelé sprchovať sa večer pred spaním. Že majú taký lepší pocit, keď prídu po práci domov, zmijú zo seba tú špinu, lahnú si do postele krásne, voňavý, čistý, na druhý deň ráno sa iba oblečú a odchádzajú preč. Za mňa ideál.
1: OK.
2: Potom je druhá skupina ľudí. Podľa mňa, ja ich nazývam tak pracovne, že monštra.
1: Ale tak.
2: Nemyslím to osobne, ale tak monštra.
1: No dobré, a to je čo?
2: Ľudia, ktorí sa sprchujú ráno. Večer prídu domov z práce, sprcha žiadna, lahnú si do postele. Tam sa vyspia spolu s rôznymi baktériami z celého dňa a ráno sa vlastne osviežia tou sprchou. A otázka teraz na vás, dámy a páni, ste tým čistotných ľudí alebo tým monštra?
1: No tak ako toto fakt, ty hádaš, že niekto príde a povie, ja som monštrum.
2: No veď a prečo nie, veď to sme jedna veľká rodina, treba sa priznať.
1: Že dvihne teraz telefón, dá si 0905030091 nahrá. Ahojte chalani, tak som vás počúval, ja som monštrum.
2: Ja verím, že tak začneme my.
1: No dobre, ja som občas monštrum.
2: A je to v poriadku. Je to v poriadku.
1: A som tábor, že milujem rannú sprchu, ale ja to potom vysvetlím. Zatiaľ sa ale pridajte.

0: Predstavte si 1987.
1: A mám, pamätám, to boli časy.
0: To bolo krásne. No. Márec, poberaj sa, starec, no. Zrazu v pôrodnici sa narodí bábetko, kričí asi. Tak, hej, jediné bábetko, čo sa tak narodilo, a tak, sestričko sa pozrie, to divne tak kričí, a je v poriadku, ono by malo plakať, no ono plače len tak divne. Narodilo sa bábetko, a akému dáte meno? Dáme mu meno Hugel. V tom čase znela táto skladba.
1: Práve táto skladba kráľovala v rádiách, aj napríklad na pôrodnici. Ale to malé dieťatko sa nedalo a stále tam kričalo stále aj napriek tomu, aké hity hrali. A predsa len mu to ostalo v hlave. Roky to tam držal v tej jednej krásnej sformované hlavičke a potom prišiel, dal to na papier, nahral to, prišlo to do éter Slovenského rádia. Je to Hugel, ktorý sa v roku 1987 narodil a takto krásne nám pozmenil hudbu aj v slovenskom éteri Moving to the Sun.
0: A na to, že sa otec vtedy pýtal, necháme si ho, tak myslím si, že sa oplatilo.

0: My oh my.
1: Predstavte si, že by ste napísali list svojemu budúcemu manželovi. Že čo by ste tam napísali? Ja, tak fakt naozaj sa skúste zamyslieť. Možno nahrajte pokojne hlasovku svojemu budúcemu frajerovi. No. Keď je tu žena, ktorá teda je single, tak teraz môžeš dvihnúť telefón, nahrať na 0905 030 090 hlasovku. Vlastne to bude odkaz cez rádio, ktorý pošleme a tým pádom istá forma zoznamky, lebo ty vlastne opíšeš, že ahoj, môj budúci manžel, som rád.
0: Rada. Ale môže byť, aj som rád.
1: Že hovorím za seba.
0: Ahoj, tak teda samou budúci manžel, ahoj, on bude veľmi rád, ak ja budeš mať napríklad modré oči, blond vlasy.
1: Tak ja vám to predvediem, ahoj, môj budúci manžel.
0: Áno.
1: Ja viem, že tam niekde na mňa čakáš, aj keď teraz to tak nevyzerá. Že ty vieš, že ja na teba čakám tiež. A ja viem, že my... môj budúci manžel, nebudeme mať také malicherné hádky. Ja viem, že my pôjdeme na pivo. Môj budúci manžel, ahoj.
0: To je tak krásne.
1: No, je to naozaj skutočne krásne.
0: Je to tak krásne, no. Ja verím, že nám prídu krásne správy na náš WhatsApp 0905 030 090. Tá zoznamka môže v podstate aj takýmto spôsobom fungovať. A možno my nájdeme aj rôznych jednotlivcov, ktorí budú špecificky a nejakým ženám sa páčiť budú, alebo mužom. Nebudeme súdiť.
1: Určite áno, takže hlasovku nahrávajte počas toho, ako vám k tomu dáme podľa mňa veľmi peknú tematickú skladbu, ktorú vám naživo príde zaspievať Celeste Buckingham. No a to práve teraz.
0: Poďme na to. U nás na Európe 2, keďže Celeste Buckingham má teda aj skladbu Milý budúci, ktorú si zahráme inokedy, ale dnes si zahráme špeciálnu skladbu od Secret Stage, ktorú nám prišla zaspievať Watch Me Win. Celý rozhovor nájdete na webe europa2.sk.

2. Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Počkaj, čítam správy a tu Katka píše. Aparáta aj vyhrala. Milý budúci manžel.
1: Treba to vysvetliť, že áno, pred malým momentom sme vás teda vyzvali, nech nahráte hlasovku alebo správu svojmu budúcemu manželovi. Tak, takúto malú zoznamku si u nás spravíme. No, čo prišlo?
0: Katka, že milý budúci manžel, podporujem ťa už teraz v tom, aby si pracoval naozaj veľa. Pracuj minimálne 10 rokov, aby si ma o 10 rokov mohol založiť. Tak. Ona si vlastne predpripraví svojho budúceho manžela na to, aby bol bohatý, to je výborné.
1: Tak ak teda je niekto medzi nami poslucháčmi, niekto, kto má naozaj veľa peňazí a chcel by takto pomôcť jednej single slečne 0905 030 090, my tomu samozrejme radi dopomôžeme.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky a ráno a predpoludním lokálne hmla a nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 15-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče. Nehoda je aj za Svätým Krížom v smere do Gôtovian. Za Kamienkou v smere do Stráňan. Tam zrazil kamión vysokú zver. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde rátajte s kolónami. A cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam na križovatke do Lieskovca rátajte so zdržaním v oboch smeroch. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Sú dve kategórie ľudí, tí, ktorí sa sprchujú ráno a tí, ktorí sa sprchujú večer, ale existuje aj kategória nesprchovačov.
8: Áno, ktorí ste vy? Dajte nám vedieť na WhatsApp, o chvíľku sa na to pozrieme. My sme ranná show, dobré ráno.

0: Robin Schulz nám spríjemňuje útorok na Európe 2 Better Times.
1: Rozdelili sme do dvoch kategórií ľudí, na tých, ktorí sa sprchujú večer a tých, ktorí sa sprchujú ráno, ale stále viete prekvapiť. Možno to nie je také jednoduché rozdeliť ľudí do dvoch táborov.
0: Áno, ľudia sa samozrejme tak akože hánia, že sprchovať večer je super, je to perfektné, prídeš domov z práce, ideš spinkať čistý do postele. Druhá skupina ľudí hovorí, na čo by som sa sprchoval večer, ráno je to super, som potom fresh celý deň. Ale potom je tu tretia skupina ľudí, ako napríklad náš poslucháč Oliver. Oliver, povedz to sám, kedy je najlepší čas za teba ísť do tej sprchy a výjsť odtiaľ čistúčky, voňavúčky, fresh?
2: No vždy najlepšie podľa mňa raz za týždeň, v sobotu sa okúpať riadne. A úplne to stačí.
1: Áno.
0: A ty to aplikuješ, hej, že raz do týždňa sprcha.
2: No už keď začína byť taký voskový, tak už...
1: Je sobota strategická. Je to ten deň, ktorý je umiestnený tak pred pondelkom, ale zároveň aj aby nedeľa bola príjemná, alebo... Čisto náhodný výber?
0: Podľa mňa sobota je deň, kedy je lacnejšia voda, ale neviem. Ty povedz, Oliver.
2: Nie, my to máme tak, že u nás sa iba v sobotu kúri, čiže my máme iba vtedy nahriatú vodu, takže...
1: Aj to vo vedrách si nosíte, že?
0: Ale ty, a prestaň ho ty ponižovať.
1: A ja aj prepáč, nie, tak to by som si, ale... Tak čo si?
0: No dobre. Aká je najväčšia výhoda za... Abo inak, prečo Oliver odporúča všetkým našim poslucháčom aj nám sprchovať sa raz do týždňa? Čo je ten najlepší argument za teba?
2: Tak šetriť prírodu, nech majú čo srnky piť a tak.
1: Správne. Toto je náš ekoaktivista Oliver.
0: Krásne, naša vosková figurína Európy 2. Oliver, ak ti to tak, koľko rokov to už praktizuješ?
2: 24
0: rokov. Super, raz super. Do týždňa.
1: No, nevadí. Dobre, a ty nemusíš ani do solárka chodiť, čo? Že už sa ti to tak nazbiera na tej koži.
0: Dobre.
2: Toto my vždycky sa oparujeme v sobotu ako prasce, takže nie treba chodiť.
0: Máš aj niekoho po svojom boku v živote?
2: Fú.
0: No,
2: fú. Na, ja nič nie.
0: No, veď práve. Veď toto. Veď,
1: ale to, fú. Tam nehľadaj súvis. Ticking on the wall, losing.

show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros.

0: Adonis nám krásne spieva u nás na Európe 2, absolútna novinka. Adonis bol aj u nás na Európe 2 v Secret Stage, tak ako tam je teraz celé s Buckingham, tak si to môžete pozrieť. Celý rozhovor a koncert nájdete na webe europa2.sk.
1: Dáme si ale aj Justina Biebera.
0: Justin Bieber nepokazí nikdy nič. Aj v spojení Nicki Minaj v celom znení i hneď po dopravnom servise. Tak ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
8: Volkswagen.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
10: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
11: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
12: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
13: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Giraltovciach pred Francúzcami v smere z centra. Nehodu hlásite aj pred Hencovcami v smere z Dlhého Klčova a cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14:00 a stacionárny radar ten je v Párnici v smere do Veličnej, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, na Dargove v smere do Košického Klečenova a hliadkujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z Mosta Lanfrancony a hliadkujú aj v Bratislave na Odeskej v smere do centra, Púchove, Vieske, Bezdedove v smere do centra a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hovorí sa, že dovolenka v Chorvátsku je veľmi drahá, niekedy drahšia ako výlet do úplného zahraničia.
0: Ale my vám k takým niečím vieme pomôcť. Zostaňte s nami a možno vás dostaneme do zahraničia.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj u nás na Európe 2. Ale Justin Bieber je aj zo zahraničia. A možno zo zahraničia ste aj vy. A možno by ste do takého zahraničia chceli ísť. Poznajte taký ten typ ľudí, nazývame ich, že typ zahraničie. Ľudia, ktorí používajú slovo zahraničie niekedy tak 8 až 9 krát vo vete, práve kvôli tomu, že to zahraničie tak pozdvihne tú vetu. Že nepovie, že bol som v Rakúsku na nákupe drogérie, kúpil som si tam práci prášok.
1: Alebo v Poľsku trošku odtatier nižšie som zišiel a proste som si tam bol kúpiť nejaký lacný žemľu.
0: Ale povie, že bol som v zahraničí.
1: Tak.
0: Lebo to znie tak inak.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
1: Teda vieme vám povedať, že do zahraničia môžete ísť s balíkom peňazí, ktorý si vyhráte. Dokonca si dovolím tvrdiť, že do ďalekého zahraničia. 7000 je totiž to dnes v hre a dovolí vám, teda ponúkne vám to možnosť kľudne aj cestovať.
0: Áno, je to tak, opäť sa naladiť sa vám tak otvára tú možnosť používať slovo zahraničie oveľa častejšie. Dôkazom toho je Monika, ktorá vyhrala taktiež prachy. A vypočujte si.
4: Pondelok sa chystáme na dovolenku. Takže dačo tam.
5: Dobre.
4: A kam niečo idete? Odložiť, niečo určite odložiť. Do zahraničia. Do zahraničia.
5: No, však tam je bola Chorvátko. Ida.
6: Do Chorvátska. No, ja som sa vrátil z Chorvátska, tam krásne.
4: Krásne tam je, moja reč.
0: No, a toto je Monika, ktorá vyhrala 21 000 v Oplatí sa naladiť sa. Sami ste to počuli, hej? Keď povedala, že ide do toho Chorvátska, znie to síce dobre, akože áno, závidíme, chceme ísť aj my, ale keď povedala, že ide do zahraničia, tak to znelo tak honosne, že nevieš kam, že môže to byť aj do Ameriky, kdekoľvek. Jasne. Takže do toho zahraničia vás môžeme poslať už dnes, po 15. keď teda niekto z vás povie správne heslo do 10 sekúnd, ktoré je oplatí sa naladiť sa, v banku je 7000 eur a za 7000 eur to už je teda zahraničie.
1: To už klamať nemusíte naozaj, to zahraničie si môžete dovoliť akékoľvek.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran sa spojili a vytvorili takúto krásnu skladbu, ktorú sme si dali takto útorok u nás na Európe 2. Dobré ráno!
1: A je tu zvláštny moment, 10 sekúnd do 8 hodinky ideme odpočítavať ako na Silvestra.
0: Poďme.
1: Tak dobre, tak ideme.
0: 5,
1: 4, 3, počkaj, ja neznudím. 2, 1, 3!

0: jedna nová hodinka.
1: Je tu ďalšia hodinka, to je nádhera.
0: Oh, bože. Ja len dúfam a dáme si predsavzatia, aká bude táto hodinka. Budem chudší. Nebudem v tejto hodinke fajčiť.
2: A čo ešte sa dáva ako predsavzatie?
1: Budem viac pracovať za menej peňazí.
2: To si nikto nepovie.
0: No proste všetko bude lepšie v tejto hodine. A vydrží nám to jednu skladbu, ktorú si dáme teraz.
1: Damiano David od nás pre vás. Krásne dobré ráno.

0: skladbu absolútna novinka a malý takto v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Už 6 rokov sme tu s vami a tak sme si povedali, že našou krásnou tradíciou je to nejakým spôsobom vrátiť.
0: Vyvážiť.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
0: Keď je svet v rovnováhe, všetko ide ľahšie. Poznáte to určite aj vy, naši milovaní poslucháči. No a za ten rok ďalší sme teda stihli toho, čo si porobiť. Tú karmu si treba opäť po roku vyčistiť. 6 rokov v rádiu, 6 dobrých skutkov, aby bol život čo v rovnováhe. Yin-yang.
1: Vy nám posielate svoje nápady, ako si nás predstavujete čistiť tú karmu, doslova.
0: Tak poďme na to.
4: Čaute chalani. Za mňa, čo by bol fakt veľmi dobrý skutok, čím by ste si určite očistili karmu, je ísť darovať krv, ak môžete, lebo tým môžete zachrániť ľudský život. Krv je veľmi dôležitá a dokonca jej teraz aj veľmi málo.
0: OK, toto je inak dobrá inšpirácia pre ostatní, ktorí teraz počúvajú rádio. Môže byť, ako fajn, zatiaľ zbierame inšpirácie od vás, ktoré nám môžete naďalej posielať na náš WhatsApp 0905 030 090. Kde by ste nás radi videli? Čo by sme podľa vás mali urobiť? Poďme na ďalšiu očmoulinky.
5: Ahojte, tak podľa mňa by ste si mohli očistiť karmu tým, že by ste išli za detičkami na, napríklad na onkológiu, prezliekli sa, urobili zo seba šašov a zabávali ich, donesli, ja neviem, hračky alebo niečo, čo by ich potešilo.
0: My by sme sa ani prezliekať nemuseli. A bolo by to.
1: Veď práve. Skvelý. My keby sme sa prezliekli, tak by nás brali vlastne aj seriózne, by som povedal, pretože podľa mňa by to ešte nám spravilo horšie. No, určite. Toto sú dobré nápady.
0: Tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090 a inšpiráciu chceme počuť, kreativite sa medze nekladú. Sme zvedaví, čo vymyslíte, tak šup do toho, náš WhatsApp poznáte. My sme ranná show.

0: Last Boy a Beautiful Life. Krásny útorok vám prajeme, naše kukuričky. Dobré ránko.
1: Dobré ráno všetkým. A takto z rozhlasu by sme vám radi zavinčovali aj krásny deň, a to skrz Harryho Stylesa. Rozozvučí vaše ušné bubienky už o chvíľočku, a to hneď po dopravnom servise.
0: A tesne po Harrym zaznie aj Glide. So
1: Čujeme krásny sviatok, nesviatok, ktorý spoločne trávime takto v práci, a práci zdar.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
5: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice, v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde ratajte so zdržaním. A cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sú na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskonovou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 a v stúpaní na Dargov zo Sečoviec je v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Stacionárny radar, ten ste videli v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, v Dargove v smere do Sečoviec, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: My s Oliverom si síce tento september čistíme karmu, ale za dobré skutky, ktoré robíte vy a dokonca decká,

0: budeme samozrejme pri tom ako Európa 2, o tom si povieme neskôr, ale takto, keď deti robia dobré skutky alebo niečo, čím prekvapia, chceme ich oceniť, chceme o tom rozprávať, chceme to vyzdvihnúť, tak poďme si o jednej babe povedať takto u nás v rannej show, pretože ten príbeh je krásny. Poďme si to vypočuť.
1: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
2: My áno!
1: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom Nerešpektu.
0: Renátka, krásne dobré ránko, vítaj v rannej show, dobré ráno.
3: Dobré ránko, ďakujem krásne.
4: Ty si mama Frederiky však?
0: September je čas, kedy chceme vyzdvihnúť rôzne decká, ktoré urobili nejaký krásny čin, o ktorom podľa nás treba rozprávať. A Frederika jeden taký čin urobila. Tak nám o tom povedz nám, za čo si ty na ňu samozrejme hrdá.
3: Samozrejme, ja som na ňu hrdá, by som povedala, že úplne za všetko, už len za to, že ju máme a že je.
0: To je krásne.
3: Ďakujem. A hlavne som hrdá na ňu za to, že i napriek tomu, že prežila niečo, čo by som mohla nazvať šikanu, nevzdala sa, bojuje a hlavne, čo sa mi páči, že začala pomáhať iným. Práve v tom, čo prežila ona, tak sa snaží vlastne pomáhať iným ľuďom, aby to, čo prežívali, alebo ešte len majú náznaky, že sa to niečo môžu prežiť, aby to vedeli zvládať, aby im podala pomocnú ruku, aby im povedala, že nie všetko čierne je hneď na všetko čierne.
0: Koľko má rokov dcera?
3: No, tak už je dostala.
4: Sme radi, že aj ty si nám povedala tento príbeh. Pozdravujeme Frederiku a dúfame, že bude rovnaká aj naďalej.
3: Veľmi uvažuje nad budúcim povolaním a veľmi ju láka to povolanie toho psychologa.
0: Wow, no, to je podľa mňa skvelá možnosť. My samozrejme v tom budeme držať palce. Dámy a páni, dnes sme si predstavili ďalší príbeh. Toto bola Frederika. A viac o nej si povieme aj, keď bude Deň rešpektu, ktorý sa už veľmi blíži a my sa samozrejme uvidíme aj naživo v Trnave, kde bude 18 000 detí. Veríme, že tam príde aj Frederika. Už 22. septembra a dokonca odtiaľ budeme vysielať aj rannú show. Ďakujeme krásne, tak vidíme sa. Ahoj.
3: Ďakujem krásne, pekný deň, majte sa.
1: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.

0: tých cestách je to ale pomerne kľudné, že áno. Európa 2, my sme ranná show Sketch Bros. Pozdravujeme do tých aut, aj keď vás tam nie je veľa.
1: Tak ono to kľudné, áno, samozrejme je, keď si polovica ľudí nevie ani spomenúť, či je dnes teda voľno, alebo nie je.
0: Práve to, že polovica ľudí už ani nevie, čo znamená slovo práca. Ale ako pozdravujeme aj vás, ešte keď spinkáte, my všetci, ktorí v tej práci sme, spoločne si to ráno ideme vylepšiť dobrou hudbou. DJ Snake a Justin Bieber.
1: A vtipne je, že druhá polovica zase nevie, čo je voľno.
0: Ve toto.
1: A to sme dnes inak tu mali, počuli sme to, že to vlastne zabudol, aké je to mať voľno a čo vlastne robiť, keď má voľno.
0: Presne tak. DJ Snake, už o chvíľočku, ale aj Shakira.
1: Jej skladba, obrovský hit, daj, už po dopravnom servise.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie. Jasno až polooblačno, dnes aj ojedinelé prehánky a denná teplota 18 až 25.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: zmysl tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Račianska a Sliačska, taktiež v Košiciach na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom v smere do centra. Nehoda je aj v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra, tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tam rátajte s kolónami, a cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, taktiež tam počkáte, a to v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 a stacionárny radar ten je na výjazde z Banky do Ratnoviec, v Drietome v smere do Českej republiky, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu a radar je aj v Košických Olšanoch v smere do Košíc. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Na záver rannej show o pár minút si dáme veľké rozuzlenie, či sa sprchovať ráno, alebo sa sprchovať večer.
6: A šokuje to určite minimálne spoceného Ondra z Ostrého Grúňa.
5: Tak ostaňte s nami v rannej show, chvíľku sme späť. Euro.

0: DJ Snake a Justin Bieber v rannej show u nás na Európe 2. A otázka, ktorá visí vo vzduchu, tento zvuk. Počúvate skôr večer alebo ráno? Sprchujete sa večer pred spaním alebo ráno pred prácou?
1: Oliver totiž to nazval tých, ktorí sa ráno sprchujú, monštra. Mal by si to vysvetliť, pre mňa, toto ešte nezaznelo.
0: Tak je to asi jasné, nie? Tak večer,
1: hej, je to jasné?
0: No, tak znamená, že večer si potom lahneš do postele celý špinavý po celej práci, po celom dni teda.
1: Dobre, ale ja napríklad...
0: A to je také monštruózne, prepáč.
1: Áno, je to, áno, hlavne to ti pripomenie tvoja žena vždy, že ja mám tu čisté obliečky a ty si tu ľahol ako také prasa.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže áno, však to len citujem. No a teda, ja si myslím, že tá sprcha ráno je veľmi príjemná, môže naštartovať do dňa, hlavne nás ráno stajú, ktorí takto z rannou show vstávate.
0: Takže ty si tak ako priznáv... Ty si to vlastne načrtol aj dnes v rannej show, že ty si taký polomonštrum.
1: Nenápadne, no.
0: Ako sa cítiš ako polomonštrum?
1: Vieš čo, lebo ja si myslím, že existuje aj tá kategória ľudí, kde sa ľudia vedia sprchovať aj večer, aj ráno, vieš?
0: Tam sa práve chceme dostať. Toto je Evička.
2: Ahojte, kluci. A jak nazvete lidi, ktorí sa sprchujú večer i ráno? To by mňa zaujímalo. Čaute.
0: Bohatý. Za mňa bohatý. Máš proste toľko peňazí, že je ti úplne jedno, koľko stojí liter vody, či už teplej alebo studenej, tak sa osprchuješ aj večer a aj ráno.
1: Čiže ty ako ultrašetrný človek odporúčaš sprchovať sa iba raz a vybrať sa, či to bude teda večer alebo ráno. Čiže keď sa osprchuješ večer, tak ja ťa nazvem teda monštrom, lebo ty sa dopotíš v noci, hej, hlavne v letných dňoch, a takto ráno spocený ideš do práce s tým, že ja som sa večer osprchoval. Vidíš, to je uhol pohľadu.
0: Je to uhol pohľadu. No. Ale tí, ktorí majú doma boiler na vodu, tak určite mi dajú zapravdu, že je to naozaj drahé sa sprchovať aj večer, aj ráno.
1: No, v podstate to platí to, čo kedysi. Že keď ja idem ako otec z rodiny posledný do vane, tak už nemám teplú vodu.
0: A to je vlastne to odporúčanie, posledný do vane, v jednej vani celá rodina, vrátiť sa späť naspäť do krásnych minulých čias. My sme ranná show, či už sa sprchujete ráno, večer, po obede, počas dňa, my tu vysielame úplne pre všetkých, aj pre našich monštruóznych poslucháčov. Počujeme sa opäť zajtra v rannej show od 6. Tak krásny deň.
1: Papa, dovinás. Skladem.

0: Mičiko z Európy 2 pozdravuje samozvaný pár sekúnd pred 9 hodinou a prajem všetkým krásny sviatočný deň. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Ja si myslím, že by sa na tom veľmi nemalo smiať, ale aj tak si myslím, že pády na bicykli sú strašne vtipné. Ale že veľmi vtipné. Poviem tak, ako je. Samozrejme, keď to nie je vážne, keď sa tomu padajúcemu z bicykla nič nestane. Ja som sa napríklad na bicykli vytrepal už XY krát a vždy, keď sa mi to stalo a podarilo sa mi z toho sa nejako oprášiť, tak som sa sám na tom smial, že čo sa vlastne stalo, lebo som si predstavoval tú situáciu. Určite vám o mojich pádoch na bicykli porozprávam dnes, ale som zvedavý na tie vaše, pretože každý sa už strepal z bicykla. A kto nie z bicykla, to bolo také krupinské, z bicykla. A kto sa nestrepal, tak podľa mňa, že klame. Takže opíšte mi situáciu, povedzte mi, ako sa to stalo a ja sa pokúsim nesmiať sa, ale nemôžem nič sľúbiť.
1: Zo samozvaný.

0: Kaca aj Animal, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný, máme 9.11, no aj keď máme sviatočný deň a väčšina z vás oddychuje, naše mozgy nebudú oddychovať, aspoň nie o 9.30 na Európe 2, pretože sa blíži Braincheck a teda chceme vedieť, jasné, že chceme vedieť, pretože pri Brainchecku sa aj učíme. Ja chcem hlavne, aby ste mi poslali na WhatsApp heslo Chcem hrať, ak sa do neho chcete zapojiť. Dve súťažné otázky mám pre vás pripravené. Dnes si myslím, že je to veľký priemer, nie je to vôbec ťažké, takže kto si chce aj v sviatočný deň skontrolovať mozog, píšte mi na WhatsApp Chcem hrať a môžete si vyhrať merch Európy 2.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Ideme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť oproti predošlým dňom o čosi lepšie. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky len ojedinele. No a ráno a predpoludním rátajte lokálne s nejakou tou hmlou a nízkou oblačnosťou. Čo sa týka dennej teploty, tak dnes to bude medzi 18 a 25.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína až

0: 50 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Samozvaný pozdravuje o 9.14 aj na slovenské cesty. Nehodu nám hlásite v Bratislave na križovatke Račianska a Sliačska, v Košiciach na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom v smere do centra a v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tam preto so zdržaním a rovnako tak aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na výjazde z Banky do Ratnoviec, v Drietome v smere do Českej republiky, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do centra, v Košických Olšanoch v smere do Košíc, v Riadkach v smere do Vojčíc a nové radary ste nahlásili na výjazde do Plešivca z Bohuňova, pri Plavči v smere do Ľubotína, v Košiciach na Sečovskej v smere na Palackého a v Moravanoch v smere do Rakovca nad Ondavou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európy.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dominika Mirgová, Alan Murina, Kali, ja na to mám. Ale či na to má aj Juraj, ktorý je momentálne teraz v práci a napriek tomu, že my všetci ostatní oddychujeme, to sa uvidí.
1: Brain check. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Juraj, absolútne nevadí, že všetci ostatní oddychujú a ty pracuješ. Ja som sa aj práve preto rozhodol, že si dnes spolu zahráme, lebo to budeš mať ako takú malú odmenu. Že si ten pracujúci ľud. Vieš, čo myslím?
2: Niekto nemá na výber, ale my robíme s láskou.
0: Tak, to som chcel presne počuť. Tak ja ti rovno dám súťažné otázky. Máš niekoho pri sebe, kto by ti mohol poradiť?
2: Áno.
0: Dobre, výborne. Tak ideme na prvú súťažnú otázku. Ako sa volá hra, v ktorej sa žrebujú čísla a hráči si ich označujú na kartičkách?
2: Bingo.
0: Je to bingo. Bingo, je to bingo. A ideme na druhú súťažnú otázku. Ako sa volá dokument, ktorým človek určuje, čo sa po smrti stane s jeho majetkom?
2: Závet, testament.
0: Jura, je to tak, je to závet, presne tak. Výborne. Tak ale toto bolo veľmi, veľmi jednoduché, mám taký pocit, že pre teba.
2: V celkom pohode to bolo.
0: V čom si ty doma, v akých témach?
2: Asi šport.
0: Šport, že? Ja som to tak aj cítil, ale vidíš, poradil si si aj napriek tomu, že sme okolo športu ani nešli, vyhrávaš meč Európy 2 a ja ti ho posielam k tebe na východ.
2: Ďakujem krásne.
0: Za maličko, pozdravujem všetkých a teda nech ti to zbehne dnes, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a meč Európy 2 môže byť tvoj.

0: Kernkraft 400. Názov pesničky, ktorý znie ako názov nejakej mastičky na koleno. A samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 9.56. Rozprávame sa o pádoch na bicykli. Každý z nás už nejaký zažil a ja sa dnes pýtam práve na ne. No a vôbec som si neuvedomil, že práve motorkári majú na bicykli obrovskú nevýhodu, na ktorú môžu doplatiť, a to sa stalo aj Danielke.
1: 20 rokov jazdím na motorke a keďže ľavou rukou stlačam spojku, podvedomie, neviem, ktorý debil vymyslel na bicykli dať prednú brzdu na ľavú stranu, na ľavú páčku. A idem, zapínam si pravou rukou vrecko, ľavou rukou držím volant a vidím, že správa mi ide auto, podvedomie stlačím tú páčku na bicykli, tú brzdovú, ako tú spojku na motorke. Ja som tak zaletela, len sa zaprášilo, takže výborne, druhý deň som prišla do roboty, vystúpim z auta, krívkam, pozerám na kolegu, ten takisto krýva, vravím, čo, on na lyžiach, hovorím, ja na bicykli, no tak sme boli parádna dvojka.
0: Krásne. A myslím si, že s týmto sa stotožní nie jeden motorkár. Ako ste na bicykli spadli vy? To ma zaujíma, posielajte mi to na náš WhatsApp, ja poviem ten svoj príbeh.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Here we go.
10: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Pár sekúnd pred 10. hodinou, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Dnes sa rozprávame o pádoch na bicykli, ktoré, teda pokiaľ po páde nevidíme svetlo na konci tunela, vedia byť aj smiešné, ale ináč aj dosť trápne. Ja mám za sebou tiež mnohé pády. Napríklad som ako malý chlapec išiel u nás na dedine na takú dedinskú akciu v lete na ihrisku futbalovom a vedel som, že tam budú susedkine céry. Boli teda odo mňa dosť staršie baby, ale viete, ako je to malý chlapec, chcel som sa im trošku zaliečať, tak som si povedal, že zoberiem bicykel a že sa tam pôjdem trošku popredvádzať, hej. No ako som vychádzal z brány pred domom, tak trošku mi nevyšla trasa a rovno pred domom som sa zrútil do Jarku, hej. Do Jarku, ktorý furt smrdel, lebo tam bola nejaká močka. Celý som sa do nej strepal a hádajte čo? Susedkine dcery boli akurát na ceste na akciu. Takže ma z tej močky aj s bicyklom nakoniec vyťahovali. Takže od malička už viem, ako urobiť dobrý dojem. Hlavne to načasovanie bolo luxusné. Na toto nezabudnem do konca života. A určite aj ty máš nejaký pád na bicykli, na ktorý nikdy nezabudneš. A hlavne sa ti pri ňom nič vážne nestalo. Takéto príbehy mi posielajte na náš WhatsApp.

Toto je Joel Corey Whisper z Európy 2, pozdravuje samozvaný. A my máme sviatoček, to znamená, že keď sme minule prišli na to, že nás počúva aj Bača pri pasení oviec, prečo by nás teraz nemohol niekto počúvať aj na bicykli, pri bicyklovaní? Prečo nie, si hovorím, a ak potrebujete na tom bicykli trošku zrýchliť tempo, tak už o malú chvíľu sa môžete tešiť na Alana Walkera a Ava Max.

0: Ovčiek, to znamená, že keď sme minule prišli na to, že nás počúva aj bača pri pasení oviec, prečo by nás teraz nemohol niekto počúvať aj na bicykli, pri bicyklovaní? Prečo nie, si hovorím, a ak potrebujete na tom bicykli trošku zrýchliť tempo, tak už o malú chvíľu sa môžete tešiť na Alana Walkera a Evu Max. Pretože po tomto pôjdete rýchlejšie ako autá na tých bicykloch. Samozrejme si ale dávajte pozor, lebo práve o pádoch na bicykli sa bavíme, tak nech vás dnes žiaden nestretne.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť, aké budete mať počasie. Nech už robíte čokoľvek, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky len ojedinele. Ráno, a teda respektíve do poludňa, ešte stále môžeme rátať s nejakou tou hmlou lokálnou, ale časom by sa mala vytratiť, no a denná teplota od 18 do 25.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
2: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody hlásite na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. V ľavom pruhu sa tam zrazila motorka. No a v Nových Honoch v smere do Pincinej je taktiež nehoda. Cestári pracujú za Jelšovcami v smere do Výčapa Opatoviec. Obojsmerne tam opilujú stromy. Za Domanižou v smere do Prečína obojsmerne kosia trávu. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sú taktiež cestári, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie hlásite na R1 pred Ločkovcami v smere zo Serede, je tam odstavené auto a o niečo ďalej pracujú cestári. A poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na R1 pri výjazde Modranka v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, taktiež na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, je tam aj hliadka a jeden radar hlási aj v Sobranciach v smere do Tibavy. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste videli niečo nové, pokojne nám to šupnite do hlasovky na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: To bola pecka, čo? Alan Walker a Eva Max, Fate z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My sa bavíme o pádoch na bicykli. Bohužiaľ, dejú sa sem tam aj vtipné, sem tam aj nie. Toto je Tomáš.
1: Takže ja ako 33-ročný, 130-kilový chlap som sa rozhodol, že sa idem priateľko bicyklovať. Vyšli sme na hrádzu, frajerka mi odišla, tak reku, dobehnem ju. Tak som sa postavil na pedále, zabral som, samozrejme s mojou váhou som skrížil zadné koleso a to prehodilo na rameno. Bicykel pooškieraný, pohýnaný, ja oškreté rameno. S hrdosťou som sa postavil, chytil bicykel, zahodil ho 20 metrov a odkráčal domov.
0: Tak sa to robí. Chytiť ten bicykel, šmariť ho vládne do poľa a už za ním neísť. No počúvajte, ak vaše bicyklovanie vyzerá takto ako Tomášove, tak mám pre vás oveľa lepší tip na športovanie. Už od včera a do zajtra súťažíme na našom Facebooku o 3 vstupy, 3x štartovné na Spartan Sprint na Krahuliach. Pripravená je ako vždy 5-kilometrová trasa s 20 prekážkami a áno, je to presne tak, ako si predstavuješ. Lezie sa tam po stenách, potí sa tam krv, plazie sa tam ľudia v blate pod drôtami ako na vojenčine, cez hrazdy tam chodia, do mlák tam stúpajú, hádžu tam oštepom, no skratka taký simulátor prežitia by som povedal na 5-kilometrovej trase. Ale milujeme to. Každé štartovné je v hodnote 82 eur, takže toľko presne vieš ušetriť, ak sa pôjdeš zapojiť teraz do tejto súťaže na našom Facebooku, kde nájdeš po otvorení našej stránky určite aj súťažný post. Ale veľa času ti neostáva, pretože žrebujeme troch vyhercov už zajtra po 16. Takže odporúčam šup, bež sa tam zapojiť a poteš svojho športového ducha.

0: Počúvaš Európu 2, toto je Taylor Swift, samozvaný pozdravuje z Európy 2 na celé Slovensko a dnešné pády na bicykloch zakončíme príbehom Alenky. Tá sa tiež vytrepala z bicykla, nie málo a nie sama, no to pre mňa najlepšie prišlo až po páde, keď sa vrátili domov. Idem Alenke zavolať, nech vám tento príbeh dokončí sama, tak ostaňte s nami.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda. Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
5: Hudba na maximum a Samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
7: Európa 2.
0: 11 hodín, Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj s posluchačkou Alenkou. Alenka, ty si ako puberťačka požičala s kamoškou Zuzanou kamarátov nový bicykel, išli ste sa povoziť, Zuza šoferovala, ty si stála na mriežke nad kolesom, no a pustili ste sa dole kopcom, kde ste v polovici zistili, že mu nejdu brzdy.
8: Áno.
0: Krásne sa vám podarilo vytrepať sa do potoka, tam ste sa celé dochriamali, tak ako sa patrí.
8: Samozrejme.
0: Áno, ostávam stále v príbehu, áno. No a potom ste sa rozhodli ísť domov a tu pre mňa začína to práve orechové, pretože vy ste prišli domov a vaša mama vás dala do vane a začala vás oblievať peroxidom.
8: Áno.
0: Čo je toto za brutálny spôsob dezinfekcie?
8: No, lebo nám hovorila, že nemáme chodiť na ten nový bicykel.
0: Aha.
8: Najlepšie na tom bolo to, že ona nám to spravila na schvál, otvorila okná a my sme samozrejme kričali, lebo to nebola len jedna odrenina.
0: Jeminečku. A okno otvorené, ako ste vykričali v kúpeľni, to počuli vaši kamoši a oni sa na to
8: smiali. Samozrejme, oni boli pod oknom. Tak to... Ona sa nás brala do parady po jednej, takže...
0: To bola taká dezinfekcia lomeno trest.
8: Áno.
0: Slovenské samozrejme, mamičky.
8: Ja som mala nové tričko, ktoré som si sama zaplatila. Tak bolo po ňom.
0: Výborne. Počúvaj ma, aj ti ostali nejaké šrámy do dnes, Alenka, že máš niečo na tele potom?
8: Mne nie, ale sesterke áno.
0: Sesterke áno. Tak aspoň jej to pripomína tú krásnu peroxidovú sprchu, ktorú vám mama dožičila doma.
8: Áno.
0: Tak už dúfam, že si z toho vyrástla a už nič podobné sa konať nebude a že nebudeš ty tak dezinfikovať svoje deti.

Fast Persuades, novučička, Miley Cyrus. To je ale krava. To si môžu povedať ľudia, ktorí sú možno teraz za rudníkom v

0: Fast Persuades, novučička, Miley Cyrus. To je ale krava. To si môžu povedať ľudia, ktorí sú možno teraz za rudníkom v smere do Nováčan, pretože tam sa nejaké pasú a my sa ideme pozrieť na slovenské cesty, aby sme zistili o nich o čosi viac. Najskôr ale počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť naozaj pekne, jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele prehánky, no a denná teplota, priatelia, 18 až 25.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: stereo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: O 11.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na viazde do Košťan na Turcom z Martina, v Martine na hlavnom ťahu pri Tesku v smere k Tulipu a v Nových Honoch v smere do Pincinej. Cestári pracujú na R1 pri Vločkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami a sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Rudníkom v smere do Nováčan sa pasú spomínané kravičky. No a radary. Radary vás môžu namerať v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, za Lovčicou Trubínom v smere do Handlovej, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na Dargove obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alex Warren, Passenger z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my už konečne môžeme povedať, je to tam. Konečne sme sa v Oplatí sa naladiť sa tešili, ale poviem vám, bolo to tesné ako gumka na trenkách.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tlkot srdca, zvýšený tep, ťažký dých a studený pot. V poslednej sekunde sa podarilo Monike z Valalík zdvihnúť zvoniaci telefón.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Je tvojich! Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
5: Ona sa chichoce.
0: Áno, presne tak, Monika sa nevedela zo šťastia vychichotať a tak to má byť. To sú tie fázy radosti, ktoré majú prísť, ktoré s vami chceme prežiť a nemusíte sa bať. Zažili sme aj fázu neverím.
5: Neverím. No vidíš, ona stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o 2 týždne.
6: V podstate, keď to nepríde, tak sa jej iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas.
0: O Monike určite výhra 21 tisíc príde za jej šikovnosť. Si ju podľa mňa s manželom naozaj zaslúžia. Pôjdu na dovolenku, budú oslavovať. No a my im to budeme v očakávaní, že zazvoní telefon práve nám prijať. Dnes v hre opäť ikonická sedmička. 7 tisíc eur čaká po 15. na jedného z vás. Tak sa uistite, že SMS máte poslané a že viete po 15. zdvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Love Tonight z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 12. hodinou a aj keď sme si dnes odpočinuli od práce, pretože sme mali sviatok, teda aspoň niektorí, tak sa na ňu aj tak musím opýtať, pretože určite existuje nejaká mylná informácia, nejaký hoax, ktorý si ľudia myslia o vašej práci. Tak napríklad práca učiteľky, hej, my si všetci myslíme, že počas roka dostane 2 mesiace dovolenku, počas ktorej nerobí nič. Čo je vlastne aj pravda, tak to nebol úplne najlepší príklad, ale možno práve o tvojej práci. Si ľudia mylne myslia nejakú vec a ja chcem vedieť, čo to je. Pošlite mi to na WhatsApp a počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: Od rána na maximum.
2: Ty sa narodíš už a keď si pozrieš občiansky preukaz alebo pas, tak tam vidíš, že Slovenská republika. A ono to už je tak nejak, že predurčené na to, že tá jedna robota ti úplne stačiť nebude. Že potrebuješ tie roboty dve, najlepšie tri. Jojo, ak sa mýlim, oprav ma.
3: Nie, je to tak, chlapci, bohužiaľ, doba je zlá. A ja som konkrétne z Oravy, takže to je na mieste.
2: Prečo Oliver odporúča všetkým našim poslucháčom aj nám sprchovať sa raz do týždňa? Čo je ten najlepší argument?
4: Šetriť prírodu, nech majú čo srnky piť a tak.
5: Správne. Správne. Toto je náš ekoaktivista. Oliver.
2: Krásne, naša vosková figurína Európy 2.
6: Šťastná nová hodinka.
2: Je tu ďalšia hodinka, to je nádhera.
6: Oh, bože. Ja len dúfam, a dáme si predsa vzatia, aká bude táto hodinka. Budem chudší. Nebudem v tejto hodinke fajčiť. No.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
8: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: jaskyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny. Yeah.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách.

0: Grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Renault.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
0: Volkswagen. Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: našom playliste Like a Prayer. Musím prerušiť, ale preruším ju len pre vaše dobro, pretože nenormálna jazda na Európe 2 práve začína a my sa v tomto momente ešte predtým, ako začneme, vrátime pár hodín späť do rána. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ty sa narodíš už a keď si pozrieš občianske preukaz alebo pas, tak tam vidíš, že Slovenská republika. A ono to už je tak nejak, že predurčené na to, že tá jedna robota ti úplne stačiť nebude. Že potrebuješ tie roboty dve, najlepšie tri. Jojo, ak sa mýlim, oprav ma.
2: Nie, je to tak, asi bohužiaľ doba je zlá a ja som konkrétne z Oravy, takže to je na mieste.
1: Prečo Oliver odporúča všetkým našim poslucháčom aj nám sprchovať sa raz do týždňa? Čo je ten najlepší argument?
3: Šetriť prírodu, nech majú čo srnky piť a tak.
4: Správne. Toto je náš ekoaktivista. Oliver.
1: Krásne, naša vosková figurína Európy 2.
4: Šťastná nová hodinka.
1: Je tu ďalšia hodinka, to je nádhera.
4: Ja len dúfam a dáme si predsavzatia, aká bude táto hodinka. Budem chudší. Nebudem v tejto hodinke fajčiť. No. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: V Žiline na Dlhej za Orlenom nehodu dokumentujú v smere do centra. Zrazili sa tam dve osobné autá a v Košiciach ďalšia za mostom VSS v smere k Optime. Cestári pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Merajú v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice a aj na výjazde z Kremnických baní do Turčeka. Pred Brekovom smere zo Strážskou merajú tiež, tak pozor na rýchlosť, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
7: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v stredu bude jasno až polooblačno, cez deň len ojedinelo oblačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov. Ak bývate v nejakom tom údolí, tam to bude do 4 stupňov a najvyššia denná teplota 20 až 27.
9: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Veru tak, 2 minúty po 14. To znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortým práve začína.
8: My vás srdečne pozdravujeme a za našimi chrbtami bude stáť tá najlepšia možná muzika. Ja sa veľmi teším hneď v úvode nenormálnej jazdy dnes v útorok 15. septembra po 14. Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. Navrhujem, vieš čo, že je to teraz taký čas ešte stále poobedný. Ľudia sú takí trochu prispatí. Poďme sa všetci spoločne nabiť energiou z tejto skladby, lebo tej energie Waterfalls v sebe má veľký prebytok.
0: Prebytok a potenciál, tak vychutnajte si ho takto v poobednom čase a my začíname.

0: i soused 14-14. Hovorí sa, že keď máte dve rovnaké čísla v čase, že si máte niečo želať a niečo sa vám splní. No dnes to môže byť pokojne 7000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: A my sme veľmi radi, že včera sa vyhrávalo, ale boli by sme ešte radšej, keby sa vyhralo aj dnes. Aby sa nestalo, že ten človek bude smutný, že tu budeme počuť smutného človeka, ktorý namiesto 7000 si odoberie z tej sumy vlastnou chybou jednu nulu a má z toho zrazu len 700. Lebo 700 a 7000, nemusíme sa baviť o tom, že to je naozaj obrovský rozdiel, ale zaspomíname si na včerajšiu výherkyňu.
0: Monika z Valalík si vyhrala 21000 eur a poďme si pripomenúť tú jej radosť.
2: A nie, je tam sama?
4: Nie.
2: 21.
0: Ja mám vždy rada takúto úprimnú radosť, kedy tí ľudia naozaj dajú tie emócie zo seba von. A podľa mňa ich dajú von ešte o trochu neskôr, keď im to všetko dopne a keď si to uvedomia, že koľko veľa peňazí získali. Včera to bolo 21, dnes to bude 7000 eur, ktoré môže jeden z vás a veríme, že aj získa po 15. hodine.
3: Pošlite si SMS staré E2 na 7779. Táto rada je nad zlato, verte mi. Treba vyskúšať šťastie, ak chcete. Pokiaľ pôjdete šťastiu oproti, je možné, že ho stretnete. Ale pokiaľ nepôjdete, tak len tak zrazu sa určite neobjaví.
0: Všetky informácie nájdete na oplatisenaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisenaladica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Kali, Dominika Mirgová a Peter Pan, samozrejme. Na Európe 2 z nenormálnej jazdy pozdravuje Janka Šorte.
1: A o malú chvíľu sa pozrieme aj na najčerstvejšie informácie z CS.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
2: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
10: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Sereď. Nehoda aj na viazde do Mojmiroviec z Veľkej doliny, ale v Košiciach na Toriskej pri kostole v smere na Moskovskú triedu. Hlásite aj radary, tie sú v Pezinku, Grínave, obojsmerne, ale aj na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, ale aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Pozdravuje Janka Šorty. V tejto polhodine zistíme, či sa v živote Celeste Buckingham nachádza nová láska.
0: A prečo rozpráva slovensky lepšie než ja? Secret Stage, zostaňte s nami.
4: Normálna jazda s Jankou a Šorty.
3: Na Európe 2.

0: Moving to the Sun, You Girl v našom éteri 14.49 aktuálny čas, no a my sa ideme pozrieť na najnovšiu časť Secret Stage, v ktorom sme mali Celeste.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: A my sme sa v tom rozhovore aj vďaka Jankinej otázke vlastne dozvedeli. Ak si spomínate, Celeste vydala pesničku Budúci normálny. Nie, budúci normálny.
0: Milý budúci.
2: Milý budúci. A ja by som chcel budúcu normálnu už konečne. Ako? Milý budúci?
0: Milý budúci.
2: Že či je to teda, alebo viete čo, vypočujme si to.
0: Poďme si to pustiť. A v tejto otázke sme zistívali, že či tá slovenčina je lepšia tvoja alebo jej.
3: Nedávno som vydala single Milý budúci, ktorý bol prvý slovenský po strašnej dlhej dobe a veľmi ma potešilo, ako ľudia na to reagujú a že to má aj celkom slušný úspech aj u vás, aj v iných rádiách. A lebo vždy ma to tak prekvapí, keď ja akože niečo urobím po slovensky, že ľudia na to pozitívne reagujú, lebo akože predsa len tá moja slovenčina není úplne, vieš, akože dokonala.
2: Ale zlepšila sa, že extrémne.
3: Ale ďakujem.
0: A napríklad rozprávaš lepšie po slovensky ako Shorty, hej? Shorty, prepáč. Díky. Ale vieš, že ja som to robila s najväčšou láskou. No a nemohli sme svojej povesti zostať nič dlžný, pretože Milý budúci, to je taká balada, to je pesnička o láske, hej. Je to také trošku vyznanie. No a trošku sme sa aj opýtali, že či už je v tom živote Celeste Buckingham aj nejaký potenciálny budúci.
4: Je to písané niekomu konkrétnemu alebo niekomu, kto sa nachádza tam niekde v budúcnosti, alebo ako to je?
3: Ono je to taká všeobecná. Veľa ľudí si to zobralo tak, že akože je to priamo o niekom v mojom živote. K tomu sa nebudem vyjadrovať, nech si každý domyslí sám, či to tak je, alebo nie.
0: No, úplne nám to naprvú neprezradila, ale poviem vám ja jednu vec, čo vám prezradiť môžem, že hovorí sa, že žena, keď je zalúbená, tak žiari, usmieva sa, srší to okolo nej a Celeste Buckingham presne takto v našom Secret Stage vyzerala, bola krásna, žiarivá, usmievavá. Takže ja tak trošku šipím, že niekto by tam možno mohol byť.
2: Potvrdzujem, máš úplnú pravdu a o tom sa vedia presvedčiť aj naši poslucháči a fanúšikovia nášho YouTube kanálu, ktorý čeknite už len kvôli tomu Secret Stage so Celeste Buckinghamom, ako tam žiaria, ako hlavne odspievala naživo pesničky v akustickej verzii.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Veronika Kren, H2O. Takto pár sekúnd po 15. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, všetko pre vás máme.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec, v pravom pruhu zrážka kamiona s dodávkou, rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť cez mesto. A nehoda aj v Košiciach, Krásnej, v smere do centra. Cestári pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kvôli čomu sa zdržíte v oboch smeroch. A ešte mobilný radar, policajná Kia meria medzi Tisovcom a Muráňom. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polooblačno, cez deň len ojedinelo oblačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota 20 až 27.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 2 minútky po 15. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým.
3: Európa 2 bola prvým rádiom, ktoré začalo hrať pesničku Rockstar, napriek tomu, že je to čistokrvný trap, rap. A vďaka Európe 2 vlastne Slováci spoznali Post Malona. Vyšla presne dnes, ale pred 9 rokmi. Hrávali sme si na Európe 2 pravidelne, táto skladba má dnes narodeniny. Ak máte radi Post Malona ako ja, tak vás možno táto informácia zaujala. Ja by som povedal, že veľká vec, že Európa 2 ukázala prstom, že aha, pozrite sa, toto je Post Malone.
0: Počkaj, nebol si to náhodou, že dokonca ešte, že ty, ktorý
3: je
0: si na to prišiel.
3: Je to dosť možné.
0: Ja mám toľké šťastie v živote, že práve s týmto mužom môžem vysielať, čím som si ťa zaslúžila. No tak ďakujeme, že si tu s nami, že tu s nami budeš do 18. Normálna jazda na Európe 2, samozrejme, okrem tohto aj iné parádne veci v našom playliste.

0: A on je ticho, a on je ticho.
1: Tak konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
0: Tu je naozaj Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7000.
2: Ďakujem.
1: Rado sa stalo. Čakali sme aspoň juchu, chuj, alebo niečo obdobné. Ale...
0: Hej, aj pazvukár už žaluje.
1: Pazvukár to cíti. S kým sa rozprávame?
2: Ľudo z Nitry.
0: Ľudo?
1: Ľudo z L, alebo Ľudo z L?
0: Ľudo ako Ľudovít, ako Ľudovít Štúr, hej?
2: Áno, áno, áno.
0: Krásne meno máš, Ľudo.
2: Ďakujem.
1: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
2: Akurát doma.
1: Takže práve si prišiel z práce?
2: Presne, presne.
1: A čo je tvoje povolanie?
2: Čo je moje povolanie? Robotník.
1: Wow!
0: A
1: na stavbe?
0: No, aký, že malujeme, stolárčime, čo robíme?
2: Nie, nie. Výroba so železom.
1: A chcel som povedať, kujem železo. A vidíš, je to tam. A čo vyrábaš zo železa?
2: Pokladne.
1: Oh. Pokladne sú zo železa?
0: Ja teraz prepočítavam.
1: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
0: Ľudko, máš sa s kým potešiť tam? Dúfam, že nie si doma sám.
2: Momentálne sám.
0: Sám, ale prídu ešte nejakí ľudia, hej? Do toho
2: bytu. Určite áno.
1: Dobre. Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7000 eur a už ich v živote neumíš.
0: Takže, Ľudo, gratulujeme, že posunieš 7000 eur ďalej.
1: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú. Dúfam, že aj ty budeš medzi nimi.
0: Pozdravujeme Miesi železo do Nitry.
1: Ahoj, maj sa pekne, čau.
0: Počujeme sa, čau. Dobre, takto sa mi to páči.
1: Je to nechutné byť v manželskom vzťahu, vieš, lebo to v tom momente, hoci aké peniaze prídu, tak iba si ich tak akože zľava doprava posunieš a už nie sú tvoje.
0: Je možné, že o nich ani neposunie, lebo ak majú spoločný účet, tak...
1: Ešte pozor, poznám aj také manželstva, kde iba ona má účet pre istotu. Aby on nemusel riešiť problémy s bankovými výpismi.
0: No, každopádne, Ľudo... Ja som vás počula, chlapci, nebojte sa. Každopádne, dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha, ďalšie peniažky na ceste.
1: Som späť a späť sú aj naše výhry. To znamená, že aj zajtra v stredu niekto z vás vyhrá. Stačí, keď na medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa, naladí sa a vyhráte neuveriteľných
0: 7000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Shorty z nenormálnej jazdy na Európe 2, Better Times, Robin Schulz a Barbs z nášho éteru.
1: Vieme o nehode z R1-tky, zase redel smer do Vočkoviec, viac sa dozviete v najrýchlejšom dopravnom servise.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť, ak to presne o pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú za mostom pri Bratislave Studeným. V smere do Bratislavy tam havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný a obídete to cez most pri Bratislave. Nehoda taktiež vo Veľkej Mači v smere do Serede, ale aj na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Odporúčate to obísť cez mesto. Poďme sa pozrieť aj na obmedzenia. Tie sú na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, ale aj na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Tam je na krajnici odstavené osobné auto. Dávajte si tam pozor, to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Nenormálne jazdy, zdraví Janka Shorty. Ak sa chystáte v týchto chvíľach jesť, urobte to teraz.
1: Pretože po tom, čo vám tejto polhodine povieme, sa už dozajsta nenajete.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.

0: Keby mal Dušan mať jednu obľúbenú pesničku z nášho playlistu, bola by to táto Fate, Alan Walker, Ava Max. 15.51 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a my sme včera započali jednu tému, ktorej sa potrebujeme venovať aj dnes.
1: Našli ste si niekedy v jedle niečo, čo tam proste absolútne nepatrilo? Už včera sme teda hovorili o jednom krásnom Jankinom príbehu, z ktorého sa mi prekrútil žalúdok a myslím si, že aj mnohým z vás, ale bohužiaľ, patrí to k tomu. Jedlo človek jedáva minimálne 3-krát denne, často si jedlo objednáva, niekedy jedáva v podnikoch, v reštauráciách a proste sa to stane.
0: No a mne sa teda stalo, ako som už spomínala, keď som bola v Indii, mala som cezar šalát, myslela som si, že mi pod zubami chrúme krutón, bol to ľudský zub.
1: Fuj.
0: Stane sa, hej?
1: To je azdy, ja neviem, toto je podľa mňa najhoršie, ale som veľmi zvedavý, s čím prídu naši poslucháči.
0: Áno, no a poslal nám hlasovku napríklad aj Michel.
2: Najhorší zážitok z jedla mal môj manžel, keď sme si objednali pizzu a cesnakový dip a v dipe našiel veľký obrovský nechet, ale taký, že fest, jak z nohy robotnícky. A ešte som to chcela uhrať, že možno sinátor ho tam, že pluj, pľúvol, ale nevydalo. Odvtedy vyslovene z pizzerie neobjednávame dip.
1: Oh my God.
0: Ja by som chcela vedieť, čo jedáva sinátor, keď pľúva nechty do dipu, ale... Oh. Povedz mi, ako sa ti stane, že do dýpu dáš nechet?
1: Nie.
0: Hej.
1: Nechcem sa vôbec nad tým zamýšľať, ale veľmi rád si vypočujem ďalšie príbehy. Áno, je to nechutnosť, ale je to súčasť človeka, súčasť jedenia, súčasť gastronómie.
0: Súčasť človeka, súčasť gastronómie, to vôbec nemá byť súčasť gastronómie.
1: Stane sa, vieš, povedz ten príbeh, ako ti spadol červík na jedlo a keď si sa sťažovala, tak typek ti povedal, že... Viete čo, že to je zo stromu a pozrieš sa na strom a strom umelý.
0: Áno, áno, toto sa mi stalo v Belehrade 2 týždne dozadu. Dajte nám vedieť o vašich zážitkoch s jedlom 0905 030 090. Tie najlepšie si samozrejme aj pustíme, vypočujeme. No a Dušan, čo nám popriať? Dušan. Dobrú chuť. My máme na stole jedlo.
1: Máme, veľmi mi bude chutiť.
0: Poďme ho dojesť. No kým my budeme jesť, vy budete nahrávať, tak samozrejme aj výborný playlist z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Garrix, Ed Sheeran, takto pár sekúnd pred 16. pozdravujeme z nenormálnej jazdy na Európe 2. A ak by sa vám zišli informácie z ciest alebo o počasí, všetko pre vás máme.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehodu hlásite na obchvate mosta pri Bratislave smere do Bratislavy na odbočke na D4. Havarovalo osobné auto, úsek je neprajazdný, ale obídete to cez obec. Tam však rátajte s kolónou. Ďalšia nehoda na R1 za Seredou smere do Vočkoviec. V pravom pruhu sa zrazil kamión s dodávkou. Rátajte so zdržaním. V Bratislave na obchvate za IKEA v smere na prístavný most sú odstavené 3 osobné autá a v Košiciach za mostom VZS v smere k Optime je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. V stredu bude jasno až polooblačno, len ojedinelo očakávame hmlu alebo zamračené s nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 a najvyššia denná teplota 20 až 27.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Let's go. Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty. Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Veru, že na maximum 2 minútky po 16. My stále pokračujeme v nenormálnej jazde na Európe 2 s Jankou a so Shortym a v tejto hodinke budeme aj odovzdávať lístky.
3: Lístky na festival podcastový, ktorý sa koná už tento víkend a bude tam každý tvoj obľúbený podcast, ktorý si sem tam zapneš v práci, sem tam cestou z práce domov a tak ďalej a tak ďalej. Hlavne je to super festival podcastov, na ktorý ťa dostane Janka a Shorty v tejto hodine. Zostaňte s nami.

0: tu máme ešte ďaleko. Janka Šorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: Na Európe 2. No a pozor, my máme pre vás dva listky na najlepší festival podcastov.
2: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Regfest.
0: Veru, že tak. Už túto sobotu v Bratislave v Edison Parku sa koná Regfest. Je to festival podcastov, takže ak ste milovníci podcastov a chceli by ste tie najväčšie podcastové mená, tie najväčšie hviezdy stretnúť pod jednou strechou na jednom mieste, tak spoločne s Európou 2 tak môžete urobiť už túto sobotu.
1: My máme pre vás súťažnú úlohu, keďže tam budeme mať aj Bekimovo horúce kreslo naživo, aj socky z Leo Daniš naživo na tomto festivale. Tak práve toho druhého podcastu sa dnes bude týkať súťažná otázka. Anita Soul sedela na tulivaku v podcaste Socky z Leo Daniš v jeden raz krásny deň a povedala jednu vetu: od vás chceme, aby ste vedeli doplniť správne, čo teda Anita povedala. Dáme vám aj tri možnosti. Pustíme vám samozrejme zvuk, doplniť však musíte vetu vy.
3: Aj autom, keď idem napríklad po diaľnici, ja si vždy radšej vyberám.
0: Ja si vždy radšej vyberiem. Anita Soul si vyberie po A stredný pruh, po B ľavý pruh, alebo po C starú cestu. Ktorú z týchto možností by si vybrala, Anita Soul? Dajte nám vedieť na 0905 030 090 a my už v tejto hodine vyžrebujeme jedného z vás, komu dáme dva lístky na Regfest.
1: Všetko o Regfeste, najväčšom festivale podcastov, ktorý prichádza do Bratislavy, sa dozviete na europa2.sk.
2: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Regfest. Viac info na europa2.sk.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne. Volkswagen.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Navštívte

0: šesťstranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.

0: Prepač.
1: Krásne spievaš, ale dlho, ako by môj otec povedal, self-aware Temper City.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
9: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na obchvate mosta pri Bratislave smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný, obídete to cez obec, ale rátajte tu s kolónami. Nehoda aj na vjazde do Skýcova, Stopolčianok. Hlásite aj radary, tie sú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, ale aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Čo si vyberie radšej Anita, keď sa chystá po diaľnici autom? Ľavý pruh, pravý pruh alebo starú cestu?
12: Pošli správnu odpoveď a vyhraj si lístky na Rockfest.
13: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
14: Na Európe 2.

0: Boys, Disco Lines, náš heter už 16.53, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz je ten čas,
1: aby sme si vyhlásili víťazstvo. Dva listky na Rockfest máme pre vás a možno ich získa Robo.
2: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Rockfest.
0: Ahoj debil, tu Janka a Shorty.
1: Kámo, Janka teraz povedala síce debil, ale ja som sa normálne na sekundu zľakol, že povedala iné slovo a ty až je...
3: Debil, ako pohode, pohode, to
1: dáme. Dobre, spodobovanie. Kámo, ale... ako sa voláš, prosím ťa?
3: Menom Robert.
0: Robert, prečo si hovoríš debil?
3: To tak nejak prístavo, už veľmi dlho to mám tak prístavé, že debil, takže všetci ma tak volajú, takže neviem.
0: Dobre, tak...
3: Až preto, lebo veľa energie mám.
0: No to sme veľmi radi, že túto energiu si sa rozhodol venovať aj nám a zapojil si sa do súťaže o dva lístky na Rockfest. V tomto momente ti my pustíme ešte raz ukážku, že čo Anita Soul povedala a ty budeš musieť správne doplniť, čo to bolo. Dobre?
4: Aj autom, keď idem napríklad po diaľnici, ja si vždy radšej vyberem.
0: Po A stredný pruh, po B ľavý pruh, alebo po C starú cestu.
1: Ktorá je správna
3: takže
1: odpoveď?
3: Takže starú cestu dáme správnu odpoveď, je C-čko.
4: Aj autom, keď idem napríklad po diaľnici, ja si vždy radšej vyberem starú cestu.
0: A je to správne! Že vyhrávaš lístky na Rockfest a zoberieš asi dceru, ak som to správne pochopila.
5: Určite.
0: Tak to sa veľmi teším.
5: 100%.
0: Tak si to tam užite. Počúvate pravidelne podcasty? Máte radi podcasty?
5: Jasne, my sme úplní fanúšikovia.
0: Super, tak si to tam užite. Možno sa tam aj vidíme už túto v sobotu Magnézia Rockfest v Bratislave v Edison Parku.
1: Maj sa pekne, čau.
5: Čau, čau, ďakujeme.
0: Ahoj, ahoj.
1: No my gratulujeme Devilovi, teda dúfam, že to správne ste počuli, čo som povedal. Backing, kriminálne spisy, fíha, tralala, Richard Mažonás, Braňo Závodský a ďalšie fantastické podcasty naživo v Edison Parku už tento víkend. Viac info na Europa2.sk, o listky hráme aj zajtra.
2: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Rockfest. Viac info na Europa2.sk. Europa 2. Playing the hottest

0: krátko pred 17. hodinou pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: A my sa pozrieme na cesty a samozrejme bude toho večo... Neviem, čo mi gestikuluješ teraz. Akože, viete, čo urobila Janka, keby ste ju videli? Inak tvárila si sa ako Juraj Slavkovský, keď oslavuje, keď strelí gol v NHL. Takto si sa zatvárila. Pokúsim vám to natočiť a pokúsim to dať na sociálne siete Európy 2.
0: Ja som musela povedať, že teraz sa vrátime pár hodín dozadu do Sketch Bros. Ranej show.
1: Ďakujem,
0: to
1: presne.
0: To si nepochopil.
1: Úplne som to pochopil. Juro Slavkovský, vysielam s ním. Teším sa. Sketch Bros. Od rána na
2: maximum. Ty sa narodíš už a keď si pozrieš občiansky preukaz alebo pas, tak tam vidíš, že Slovenská republika. A ono to už je tak nejak, že predurčené na to, že tá jedna robota ti úplne stačiť nebude. Takže potrebuješ tie roboty dve, najlepšie tri. Jojo, ak sa mýlim, oprav ma.
3: Nie, je to tak, asi bohužiaľ, doba je zlá. A ja som konkrétne z Oravy, takže to je na mieste.
2: Prečo Oliver odporúča všetkým našim poslucháčom aj nám sprchovať sa raz do týždňa? Čo je ten najlepší argument?
4: Šetriť prírodu, nech majú čo srnky piť a tak.
5: Správne. Správne. Toto je náš ekoaktivista. Oliver.
2: Krásne. Naša vosková figurína Európy 2.
6: Šťastná nová hodinka.
2: Je tu ďalšia hodinka. To je nádhera.
6: Oh, bože. Ja len dúfam. A dáme si predsa vzatia, aká bude táto hodinka. Budem chudší. Nebudem v tejto hodinke fajčiť. No. Sketch Bros.
7: Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Aj po 17. stále treba rátať so zdržaním kvôli nehode na R1 za Seredou v smere do Vočkoviec, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Radar na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Bábu, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a merajú aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Európa 2. Maximum novej hudby.
11: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
10: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na stredajšie počasie. Jasno až polooblačno. To bude zajtra. Taký deň nás čaká. Taký na nič, hej. Ráno aj hmla, aj zamračené. Stred týždňa, nič dobre nás nečaká, hej. Ale najnižšia nočná teplota 13 až 8, čo je pozitívne, mohlo by aj mrznúť. A najvyššia denná teplota 20 až 27, čo je tiež pozitívne, mohlo by byť aj 40.
11: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
8: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka Shorty. Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
0: 3 minútky po 17. to je aktuálny čas. Vy počúvate Nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym.
1: Riešime aj takú gastronomickú pohromu. Čo sa smeješ? Riešime aj takú gastronomickú pohromu, ktorá sa zvykne diať, že si v tanieri s jedlom nájdete proste niečo, čo tam vôbec nepatrí. Mišel nám pred hodinou poslala, že si našla v dipe v pici, cesnakovom dipe, normálne si našla nechet. Veľký nechet. Janka si našla horšiu vec.
0: Ja som si našla zub, hej. Ja len stále dúfam, že ten nechet, čo našla Michelle, nebol z nohy, hej, z palca, ale aspoň z ruky. Keď
1: z malíčka, keď už. No dobre, dajte vy váš príbeh pokojne. Verím, že teraz sa nikto nechystá jesť, keď je taký čas večere, by som povedal. Ale podelte sa o príbehy. Čo ste našli na tanieri? Niečo také, čo tam absolútne nepatrí? Nejaká zver, alebo...
0: Zver?
1: Skoro som bol veľmi nechutný. Nechám tú nechutnosť na vás. 0905 030 090. Posielajte hlasovky.
0: Ja by som chcela vedieť, akú zver si mal na mysli.
1: Akože hmyz.
0: Aha.
1: Pavouky.

0: Messenger, Alex Voren. 17.15 je aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortým a poďme sa vrátiť do dnešného dňa a do toho, ako sa opäť vyhrávali peniažky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Nebojte sa, aj zajtra pre vás máme peniaze a je to 7000 eur za SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Ale toto vy už za ten čas veľmi dobre viete, ale napriek tomu ešte mnohí váhate, či SMS-ku poslať alebo nie. Veľkou motiváciou pre vás môžu byť víťazi v našej súťaži, ktorí vyhrali aj dnes a aj včera sa nám to podarilo.
0: Áno, dnes nám vyhral Ľudo z Nitry, vyhral si 7000 eur a... A Ľudo bol naozaj šťastný, no ja sa mu ani nečudujem, pretože akože 7000 eur len tak si vyhrať, ako to vôbec nie je málo a navyše Ľudo robí rukami robotník, no porozprával nám o tom viac.
4: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
5: Akurát doma.
4: Takže práve si prišiel z práce?
5: Presne.
4: A čo je tvoje povolanie?
5: Robotník.
4: Wow! Na stavbe?
6: No, aký, že malujeme, stolárčime.
5: Výroba so železom.
4: A chcel som povedať, kujeme železo.
0: No, nás trošku potom prekvapilo, že Ľudo povedal, že on z toho železa vyrába pokladne.
3: A ja som si povedal, že či sme sa vrátili do roku 800 pred Kristom a vyrába pre nejaké kráľovstvá, nejaké, vieš, tie
0: pokladnice.
3: Ale či už sú to pre takéto účely, alebo iné, do pokladnice si bude môcť pekne nazbierkať tie bankovky a dá si ich tam, skrie si ich, buď ich všetky minie, to už
0: no
3: nevieme,
0: počkaj, podľa mňa,
3: alebo si bude šetršiť.
0: Podľa mňa, keď bude mať pokladnicu, tak. Tých 7 tisíc si tam dá v minciach.
3: No tomu ver, mňam, no. V dvojeurovkách, tomu
0: áno,
3: ver, 300
0: áno.
3: Kilová pokladňa.
0: No, tak ak chcete byť ako Ľudo a chcete si vyhrať krásne peniažky, tak hrajte s nami aj zajtra v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Pošlite si SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2 a všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na výborné.

0: radica.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nenormálna jazda na Európe 2.
4: Janka a Shorty.

My nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu.

0: Go, Drop Dead. 17:28 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Máme jednu aktuálnu nehodu pred mostom pri Bratislave, viac vám povieme o chvíľu.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálnu nehodu ste nám nahlásili pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Ďalej staršie nehody dokumentujú v Kaplne v smere do Báhoňa, vo Veľkej Mači v smere do Serede, ale aj na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a máme nahlásené aj radary na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, ale aj na D1 za Novým Mestom na Váhom v smere do Lúky. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pozdravuje Janka a Shorty. Keď ste si doteraz mysleli, že červík, nechet alebo zub v jedle je maximum, čo ste našli?
7: V tejto polhodine vás presvedčíme o tom, že to bol len začiatok.
6: Jazda s Jankou a Shorty.
2: Na Európe 2.

Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Katy Perry. 17.52 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a tak, ako sme sľubovali, tak aj doručujeme.
1: Doručujeme vaše príbehy z gastronomických zážitkov, čo ste si našli na tanieri a absolútne vôbec to tam nepatrilo. Janka mala napríklad namiesto krutónov v gréckom šaláte zup. Nie jej, ale niekoho iného.
0: Nejakého inda. Zubatého inda.
1: Ktorý už, bohužiaľ, prišiel o zub a Janka ho mala.
2: Nie, ja dobre, ticho.
0: Ja vám o jeden na viac. No,
1: mali sme tu už aj nechet.
0: Dala som si ho na krk, nosím ho na krku.
1: Nie. Toto už fakt nechcem nikdy počuť. Žiadny
0: zub jedle. Počkej, toto bol slabý odvar, ja fakt? Ti vravím. To, čo máme pripravené teraz od našich poslucháčov, ak práve niečo konzumujete, odoberte si to od úst a nejedzte chvíľu, hej, radím.
1: No daj zubková vývla, poď.
0: Aďo nám poslal, prosím, pekne toto.
3: No a ja som kuchár, kolegyňa robila raz francúzske zemiaky v práci a porezala si prst, tak si dala na neho leukoplast, lenže robil som v takej dobrej firme, kde sme nemali ani rukavice. No a ona miešala tie zemiaky v tej gastronádobe, tak proste ten leukoplast sa aj zošmykol a ona si to proste neuvedomila. Zemiaky sa dali zapiec, začali ľudia chodiť na menučka, začali sme vydávať francúzske zemiaky, dostali sme proste porciu naspäť do kuchyne, že bol tam darček v podobe krvavého leukoplastu zapečeného medzi zemiakmi.
0: Medzi zemiakmi, no Ade, ďakujeme, ale v tomto krvavom údolí zostávame. Stále nejedzte, pretože poslal správu aj Ivo.
4: A na zabíjačke samozrejme na Liptove, asi pri každej zabíjačke sa to stáva, asi nie. Kamarátov tatino mal šikovné pršteky, tak do mlynčeka, kde mala ísť z mesnej ternice, hej, tam, kde vychádza mesko, tak obchal palec, chcel to očistiť, tak mu z palca kúsok dosť dobre zobral. Tak sme potom hľadali, chlapa dojde na pohotovosť a pričajú za hodinku vysmiatý palec nikde, ale našli sme ho. Zabíjačka celkom dobre dopadla, ako bolo to srandovné aj smutné, ale tak no, aj také veci sa stávajú. Všetky treba brať pozitívne.
0: Ivo, neviem, čo bolo pozitívne na tomto. Mali ste viac jaternice, hej? To je asi jediná pozitívna vec, ale no, takže ak teda už vám nechutí jesť, rozumieme, ale zase hovorí sa, po 18. sa už nevečeria, tak 8 minút či 6 sme vám zobrali.
1: No. Ja nejem. Ja dnes nejem raňajky, to isté, zajtra ráno. Ja už končím na dnes, fakt.
0: Daj si fajnú jaternicu. Európa. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Crisscross. Iná 18. hodina práve odbila a to znamená, že my z nenormálnej jazdy sa ideme posledný krát pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 3 aktuálne nehody. Na R1 za Bábom v smere do Nitry havarovalo osobné auto v ľavom pruhu, taktiež na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a nehoda aj v Malčiciach v smere do Oborína. Nehodu ďalej dokumentujú pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy, ale aj na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a hlásite aj radary, tie sú v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere do Barce, ale v Prešove za Nižnou Šebastovou smere do centra. To je na teraz všetko, jazdite opatrne a my sa počujeme opäť zajtra.

0: Zariad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda. Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Europa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7 500 €, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: na maximum.
1: Ty sa narodíš už a keď si pozrieš občianský preukaz alebo pas, tak tam vidíš, aha, že Slovenská republika. A ono to už je tak nejak, že predurčené na to, že tá jedna robota ti úplne stačiť nebude. Že potrebuješ tie roboty dve, najlepšie tri. Jojo, ak sa mýlim, oprav ma.
2: Nie, je to páchalci, bohužiaľ, doba je zlá. A ja som konkrétne z Oravy, takže to je na mieste.
1: Prečo Oliver odporúča všetkým našim poslucháčom aj nám sprchovať sa raz do týždňa? Čo je ten najlepší argument?
3: Šetriť prírodu, nech majú čo srnky piť.
4: Správne. Správne. Toto je náš ekoaktivista. Oliver.
1: Krásne, naša vosková figurina Európy 2.
4: Šťastná nová hodinka.
1: Je tu ďalšia hodinka, to je nádhera.
4: Oh, bože, ja len dúfam, a dáme si predsavzatia, aká bude táto hodinka. Budem chudší. Nebudem v tejto hodinke fajčiť. No. Sketch Bros. Na show Európy

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Európa 2.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Ja.

Ľasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem